0: Fais ça pisse. Yeah. Low, low.
1: Quand on fait des ceci, des femmes à planter dans des deux. With a good gun, j'ai planté, that come from my heart. They hurt, make you feel paper, pants and shirt. Tell my bill on them fist, let cut. Man a rust, man a dog, man a horse, man a cow. True, me no way for Satan, no me no go bow. Down in a Babylon, no hand, no no go one calling for y'all get a youth now.
0: So, burn my heart. In my mind be fine, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la